Bag succesen kan man godt savne det helt almindelige liv, og dem, der kendte en før det hele tog fat. The Cranberries, Oat, To My Family på Radio Alfa. Og til Kasper Winding og Siv Jørgensen og Sanne Salmonsen på Alfa.